0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. A fost săptămâna moțiunii de cenzură. Inițiată de PSD și AUR, aceasta a trecut cu un număr record de 281 de voturi, iar guvernul Bolojan a fost demis. Președintele Nicuș Ordan a început consultări informale și a promis un executiv în termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Acest termen rezonabil însă se pare că se va prelungi. Între timp, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și au semnat o alianță. Condiția amândurora fără coaliție cu PSD. PSD, la rândul lui, cere o alianță ca înainte. UDMR înclină spre aceeași soluție. În această situație fără ieșire se pomenește de soluția unui guvern minoritar, dar problema susținerii acestuia în Parlament pare insurmontabilă. Guvernul Bolojan rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Ascultați Sinteza! România va primi integral cei 2,62 de miliarde de euro din cererea de plată 4 PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâzlaru.
2: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Dragoș Pâzlaru. Programul Noua Acasă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Rămâneți pe Magic FM!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. You're in the 80s, baby. This is Magic 80s.
1: Feel good. Push it real good. Magic 80s. The summer shines on TV. Let's go back in time. Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Brico.

0: fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters. Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
3: You be cool.
4: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.

Bună dimineața și bun regăsit la Magic FM. Este duminică și începem prima oră aici împreună cu Darren Hayes. Suntem aici să transformăm această dimineață într-una cu adevărat specială, cu vești excelente, stare de bine și, bineînțeles, muzica aceea care ne face să ne simțim acasă oriunde ne-am afla. Am deschis ora, cum spuneam, cu Darren Hayes, acel sound catifelat al lui Insatiable, care se potrivește de minune cu aroma cafelei de duminică. Și tot cu duminica, tot cu starea de bine, se potrivește și piesa următoare, I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston aici.

Paul Young, Senza una donna aici la Magic FM, o piesă despre cât de importantă e prezența unei femei în viața unui bărbat. Dar astăzi, pe 10 mai, întoarcem reflectoarele către celălalt pilon al familiei. Este ziua tatălui în România, acea duminică din an, în care ne oprim puțin pentru a le spune mulțumesc eroilor noștri cu voce groasă și inimă blândă. Tații sunt cei care ne-au oferit primele lecții de curaj, cei care au știut să ne asculte tăcerile și care ne-au fost scut în fața primelor furtuni. Indiferent că e tatăl care te-a învățat să mergi pe bicicletă sau cel care îți dă cele mai bune sfaturi acum la maturitate, astăzi este despre el. Un telefon, o îmbrățișare sau pur și simplu un te iubesc, tată, e tot ce are nevoie pentru a fi cel mai mândru. Și dacă tot vorbim despre familie și despre acele sentimente care rămân întipărite în noi, indiferent de trecerea timpului, ne întoarcem la muzica noastră. O colaborare plină de emoție despre prezența cuiva care a însemnat totul. Ai fost. Acum, Alina Eremia și Mario Fresh.

I Will Survive la Magic FM cu Gloria Gaynor. După atâta energie și luptă, duminica ne cere și un moment de liniște. E timpul să ne așezăm confortabil, să lăsăm agitația deoparte și să ne dăm voie pur și simplu să simțim. Trecem de la forța ringului de dans la introspecție, alături de una dintre cele mai bune trupe de băieți din toate timpurile, și lăsăm muzica să răspundă la întrebările sufletului. Se aud Backstreet Boys acum cu o întrebare care a topit milioane de inimi. Show me the meaning of being lonely. Man.

0: Yes, sir, I can boogie acum la Magic FM pentru a ne aminti că duminica e făcută pentru dans și voie bună. Dar înainte să ne facem planuri de ieșit la plimbare, să stăm un pic cu ochii pe cer sau cu urechea pe Magic FM. Imediat aflăm dacă soarele ține cu noi și ne lasă să ieșim în parc sau dacă e cazul să ne pregătim umbrelele pentru câteva reprize de ploaie. Înainte însă vom asculta I Just Wanna Be With You.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc, în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app EMAG.

0: fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.

În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.

Am ascultat aici Inimia, piesa lui Randy, dar dacă privim spre cer, prognoza ne îndeamnă la ceva mai multă prudență astăzi. Duminica aceasta începe sub semnul instabilității. Chiar dacă ne-am fi dorit un soare neîntrerupt, realitatea arată că norii vor fi destul de prezenți. În București, maxima nu trece de 22 de grade și trebuie să fim pregătiți pentru o repriză de ploaie care s-ar putea să ne însoțească pe tot parcursul zilei. Veștile de la meteorologi nu se opresc aici. Se pare că umbrela va rămâne accesoriul nostru principal, cel puțin până miercuri, ploile fiind anunțate pe arii extinse în toată țara. Poate că planurile de ieșit în aer liber ar putea suferi modificări, dar asta nu înseamnă că duminica e mai puțin magică. Iar aici mergem mai departe cu Enigma și Sadness.

I'll be missing you acum la Magic FM. Se pare că ne va fi dor de Faith Evans, care se ocupă mai puțin de muzică în ultima vreme și mai mult de activism. Faith Evans își dedică o mare parte din timp organizației sale non-profit, Writers Room se numește, și poartă numele fiului ei, care are autism. Recent, Faith Evans a fost onorată oficial în Newark pentru munca sa de susținere a părinților și îngrijitorilor de copii cu nevoi speciale. Așa că are o scuză că nu a mai lansat muzică nouă în ultima vreme. O face pentru o cauză nobilă. După fix avem aici super cântece, Cher ne aduce Believe.

0: iar Feli vine la Magic FM cu Promit. Ioana sunt, rămânem împreună aici, aici e magia.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
2: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Let's go back in time.

Joe Cocker la început de ora la Magic FM cu You Can Leave Your Hat On, un cântec care ne amintește că e duminică și că poate e momentul din săptămână în care ne simțim cel mai bine în propria piele. Dar distracția abia începe, suntem în plină sărbătoare a continentului nostru. Astăzi e cea de-a doua zi a weekendului european aici la Magic FM. Dacă ieri am marcat ziua Europei cu hituri de colecție, astăzi continuăm prin marile capitale europene călătoria. Liana Stanciu vă așteaptă și astăzi de la ora 16 cu povești fascinante și cântece care au unit inimi de la Londra până la Atena. Așa că după amiază avem întâlnire cu cele mai frumoase voci ale Europei. Până atunci, rămânem într-o zonă a emoțiilor profunde, cu un cântec despre cât de important e să le spunem celor dragi ce simțim cât încă avem timpul de partea noastră. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Share, Believe, ascultăm acum la Magic FM. Nu știu cum stați cu pregătirea vacanței de vară, planificarea acestei vacanțe. Poate că anul acesta vacanțele vor fi un pic mai scurte, totuși e bine să avem parte de ele. Și ca să mergem la sigur cu vremea, am găsit un clasament al țărilor în care riscăm cel mai puțin să avem vreme neprietenoasă. Se pare că Turcia este destinația europeană cu cea mai stabilă vreme de vară, cu temperaturi medii de 27,5 grade Celsius și precipitații minime. Clasamentul acesta, care este despre țările europene, plasează Turcia pe primul loc, urmată de Cipru și Grecia, datorită condițiilor meteo ideale pentru turiști.

ne-a purtat prin lumea ei ideală cu Romantic World, însă duminica aceasta ne întoarcem la valorile noastre autentice. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a Portului Tradițional. Nu e ziua ei, pe aceea o marcăm abia în iunie, de sunt ziene. Dacă atunci celebrăm doar cămașa noastră magică, astăzi e despre întreg ansamblul popular, de la opincile bunicii și țarii bărbaților, până la fotele și catrințele pline de broderii micăloase. E ziua în care tot costumul popular devine mândria noastră națională. Să nu uităm că portul nostru nu e doar o haină, ci un cod secret de simboluri care ne leagă de rădăcini, fie că vorbim de soarele Olteniei sau de motivele geometrice din Maramureș. Sărbătorim așadar și la noi la români, de orice sărbătoare ciocnim și un pahar. Acum, cu vin de import. Red Red Wine.

0: Meghan Trainor, acum la Magic FM și acel vibe retro-pop irezistibil pe care ni l-au adus cu piesa Marvin Gaye, un omagiu modern pentru regele muzicii soul. Rămânem împreună aici, în curând se aude Sonic și piesa care spune totul prin titlu, It Feels So Good.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
7: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
6: Deci nu doar hainele sunt fresh.
7: Și bugetul, dacă scanezi.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Orientul arde, Rusia atacă.
1: Benzina explodează, România geme.
0: În strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
1: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
1: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Oscar Benton acum la Magic FM și acea singurătate care te poate cuprinde oriunde, chiar și atunci când succesul pare să fie departe ta. E acel sentiment de blues care apare atunci când realizezi că toate lucrurile senzaționale pe care le poți avea nu pot umple golul lăsat de absența cuiva drag. Nu despre singurătate aș vrea să fie ziua asta la Magic FM, ci despre împreună. Acum vă propun un moment în care să ne răspundem toți la întrebarea ce s-ar întâmpla cu noi, cu muzica și cu lumea întreagă dacă n-am iubit. Dacă n-ai iubit, ascultăm acum cu VH2.

The Kelly Family, acum la Magic FM, Fell in Love with an Alien. Și m-am pregătit cum se cuvine și pentru ora următoare, pentru că ora aceasta mai avem timp doar pentru Art Company și Suzana. Însă după fix vine aici Michael Bolton, Said I Love You But I Lied. În câteva minute se aude și Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: iar Smiley și Teo Roz ne aduc ultimul dans. E weekend, e muzică bună, e Magic FM. Aici ne auzim după fix.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun!
12: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
14: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
16: It's all about wedding culture.
17: It's all weddings.
16: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
18: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
19: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea.
20: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
21: 21-31 mai.
22: Tema ediției Will Matters.
23: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
24: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
23: Intră pe craiovainternațional.com
25: și vezi programul complet.
26: Kiss FM, parte din poveste.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

myself.

Bonnie Tyler deschide ora la Magic FM și rămânem în zona vocilor mari și a hiturilor care au scris istorie, descoperind un întreg univers dedicat anilor care ne-au schimbat playlistul pentru totdeauna. O să ascultăm aici un cântec din anii 90 și nu uitați că pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM România vă așteaptă Magic 90s Hits, locul unde găsiți non-stop acea muzică care ne-a făcut să visăm, să dansăm și să ne îndrăgostim la finalul mileniului trecut. Said I loved you, but I lied. Acum, Michael Bolton, o voce puternică, o declarație sinceră și o mică minciună nevinovată care a topit inima.

Ultimul dans de Oroz și Smiley, acum la Magic FM, și momentul acela în care vrei să oprești timpul în loc și să mai rămâi o clipă alături de cineva drag. Dar în timp ce noi ne bucurăm de muzică și de pași de dans, ziua de astăzi, 10 mai, ne invită să privim și spre ceilalți care au mai puțin decât noi. Astăzi marcăm o zi fără pantofi, o inițiativă menită să atragă atenția asupra milioanelor de copii din lume care trăiesc în sărăcie extremă. Pentru ei, lipsa unei perechi de pantofi nu e o alegere, ci o barieră care îi împiedică să meargă la școală sau care îi expune la boli. E un moment bun să apreciem lucrurile simple pe care le considerăm firești, cum e confortul unei perechi de pantofi. Putem sărbători fiind recunoscători sau poate donând acea pereche de pantofi din garderobă pe care nu o mai purtăm. Acum ascultăm Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye.

Am ascultat aici Kaoma și ne oprim puțin și asupra istoriei, o zi cu greutate aparte. În 1936 se inaugura oficial Muzeul Satului din București, aducând tradiția chiar în inima parcului Herăstrău. Tot pe 10 mai în 1947, regele Mihai primea din partea președintelui Truman cea mai înaltă distincție americană pentru curajul său. Iar mai recent, în 2005, Europa își alegea deviza care ne definește și astăzi: unitate în diversitate. Așadar, o zi a mândriei și a valorilor comune, și pentru că celebrăm viața sub toate formele ei, continuăm cu o doză maximă de energie. Aiken, ascultăm la Magic FM, Don't Matter.

80s feel good. Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: asta lui Sting, Fragile, vine mereu cu un fel de conștientizare a faptului că lumea în care trăim e atât de delicată și contează grija pe care ne-o purtăm unii altora mai mult decât ne imaginăm. În această dimineață de duminică lăsăm fragilitatea să se transforme în speranță. Trecem de la melancolia basului lui Sting la forța unei voci care a definit anii 80 într-un moment de magie muzicală. Urmează în câteva clipe Annie Lennox și Eurythmics, celebrând cel mai frumos sentiment dintre toate, Miracle of Love.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
9: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
10: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitrași vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
11: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price, great brands.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
14: Prima tabără de comentator sportiv pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți!

Iglesias și o piesă care ne-a adus marea mai aproape acum la Magic FM. Dar pe lângă relaxare, ziua de 10 mai are pentru noi o însemnătate simbolică deosebită. Astăzi celebrăm ziua Ordinului Național Steaua României, cea mai

înaltă distincție a statului român, a cărei istorie a început acum aproape un secol și jumătate, mai exact în mai 1977. Reînființat în 1998, ordinul i-a oferit celor care, prin curajul sau talentul lor, au adus onoare țării noastre. Și dacă am vorbit despre stele, o stea se aude aici în câteva clipe, care a dominat clasamentele muzicale timp de decenii. Phil Collins, One More Night.

O stea Deep Central acum la Magic FM. Se pare că a fost ora stelelor, dar a mai rămas o oră din întâlnirea noastră de astăzi și am pregătit cântece unul și unul. După fix ascultăm aici Bon Jovi, Bed of Roses.

0: fără următoare avem și Blondie, The Tide Is High. Am ales și Kygo, featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Ioana sunt, vă invit să mă însoțiți într-o nouă oră la Magic FM cu cea mai bună muzică din toate timpurile și vești bune!
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Alo?
4: Cu Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Omul Păianjen.
5: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set baz de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la
8: Brico!
9: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las de părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: acasă.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii la standurile de presă InMedio și Express.
6: Thank you for the music.
7: Magic 80s.

trecut de 11 la Magic FM am deschis această oră cu energia colaborării dintre Paul McCartney și Michael Jackson în varianta Kygo. Și dacă tot am vorbit zilele acestea despre libertatea de a visa și de a călători prin muzică, suntem în plin weekend european la Magic FM. Este a doua zi în care celebrăm spiritul continentului nostru, iar după amiaza se anunță una de colecție. Liana Stanciu va fi aici de la ora 16 pentru a doua parte a weekendului european, așa că pregătiți-vă pentru călătorie. Acum cei de la ABBA ne aduc Dancing Queen.

ascultat Bed of Roses, iar Jon Bon Jovi ne-a convins din nou că bărbații pot fi extrem de romantici. Însă un studiu recent pe care l-am găsit pe descoperă.ro s-ar putea să le cam strice puțin imaginea domnilor în fața doamnelor. Se pare că bărbații contribuie la schimbările climatice mai mult decât femeile. Cercetătorii spun că obiceiurile tipic masculine, de la pasiunea pentru grătare și fripturi până la condusul mașinilor mai puternice sau călătoriile lungi, lasă o amprentă de carbon mult mai mare. Practic, se pare că planeta suferă puțin mai mult din cauza stilului de viață masculin. Eu cred că și noi, femeile, avem păcatele noastre, probabil că amprenta de carbon a domnilor e egalată rapid de amprenta de shopping a doamnelor. Să ne gândim doar câte dube de curierat circulă zilnic pentru acea pereche de pantofi comandată online. Dar să fie pace, zic, și să fie Blondie de Tidy's Highland.

Avem voltaj și de la capăt și nu știu ce am avut cu studiul acela despre amprenta de carbon și despre cum bărbații poluează mai mult decât femeile. Mă gândeam să mai echilibrez puțin lucrurile și am o veste și pentru copii, de fapt pentru adolescenți mai precis. Astăzi este din categoria sărbătorilor amuzante ziua în care trebuie să facem curățenie în camera proprie și da, nu știu de ce asociez asta cu adolescența, poate având adolescenți acasă. Noroc că ei nu sunt în pericol, că nu ascultă radioul la ora asta. La Magic FM avem Unchained Melody, Righteous Brothers.

0: Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, acum la Magic FM. Și e o duminică cu vreme nu foarte prietenoasă. Se pare că vremea instabilă va dura cel puțin până miercuri dimineață. În România, săptămâna viitoare va fi ceva mai rece decât a fost săptămâna aceasta, sau maximum temperaturile vor ajunge la media obișnuită a perioadei, dar nu trebuie să ne așteptăm să fie foarte, foarte cald și sigur nu putem renunța la umbrele. Asta spun meteorologii. Rămânem împreună aici, imediat ascultăm Elton John, Sacrifice.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
5: Amândouă! Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
4: Două? Nu împărțim!
5: Mai mergem încă o dată!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
8: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
9: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
10: La capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ascultăm la Magic FM și vorbim puțin despre speranța de viață. Am citit un articol foarte interesant săptămâna aceasta despre ce ar trebui să luăm în calcul în primul și în primul rând atunci când avem în vedere speranța de viață și ne dorim să avem o viață mai lungă. Nu știu câți dintre noi ar pune pe primul loc somnul dacă ar avea de ales sau de făcut un fel de clasament cu exerciții fizice, cu alimentație sănătoasă și somn, dar cercetătorii au constatat acum că, de fapt, somnul are cel mai mare impact atunci când vorbim despre speranță de viață. Somnul sau lipsa lui, mai precis.

Proconsul, cerul. Acum la Magic FM, câteva minute au rămas până la miezul zilei și se va mai auzi aici și Cristina Aguilera, Genie in a Bottle. Dar, după cum știți, la Magic FM cea mai bună muzică din toate timpurile nu se oprește niciodată. După fix ascultăm Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

0: ora următoare avem aici Gypsy Kings, Volare. Iar Sia ne aduce Unstoppable. De Hilerin sunt eu, atât a fost deocamdată, ne reauzim în weekendul următor, săptămână excelentă să aveți!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
10: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
11: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
10: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
11: Fiecare pas contează.
10: Pașii tăi salvează vieți.
11: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: times. Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale. Electro Week.

0: soluția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Loredana. Bilete pe getin.ro.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
3: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la sala

0: ora de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
3: Un podcast cu gust.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

0: dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de gradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
9: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
14: Are you ready for this?
15: Unde e?

Straight good times. Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Brico!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
6: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
8: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
6: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Julieta.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Dragi prieteni dragi, vă salut din nou, vă îmbrățișez. E ziua în care ascultăm doar muzică din Europa, adică nu trecem Atlanticul. Ne bucurăm de ziua asta și vă propun să începem din nou cu o plimbare scurtă prin Italia. Sau mai bine zis, aducem un strop din atmosfera Italiei aici la Magic FM. În minutele următoare, vă propun să o ascultăm pe Laura Pausini. Artista despre care se spune că vorbește fluent mai multe limbi, are registrat de altfel piese în italiană, în portugheză, în spaniolă, în engleză și în franceză. Hitul pe care îl ascultăm e evident în italiană. Ar fi păcat tocmai astăzi, când sărbătorim limbile europene, tradițiile europene, să o ascultăm în spaniolă, deși ea chiar ar putea. Prin urmare, o piesă de la începutul carierei ei, 1994, a fost la Sanremo cu La Solitudine, Laura Pausini.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: E duminică și teoretic am putea zbura dus întors în orice colț al Europei până la sfârșitul zilei, dar în călătoria muzicală pe care vă propun weekendul acesta ne oprim din nou în Germania. Nu oricum, ci în compania celui mai cunoscut duo, Thomas Anders, Dieter Bohlen, adică Modern Talking. A fost una dintre cele mai prolifice trupe din anii 80, fără îndoială cel mai de succes duo venit din Germania. La reușita asta a contribuit din plin și piesa pe care vă invit să o ascultați. Dați radioul mai tare pentru You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Facem ce facem, plecăm prin Europa, dar tot acasă e mai bine, cred eu. E important să nu uităm cine suntem și de unde am plecat. Pentru că așa putem ajunge cu adevărat departe, la propriu și la figurat, revenind tot timpul acasă. Smiley ne aduce aici, la Magic FM, un cântec care fix așa se numește. Spunea într-un interviu că el nu-și caută cântecele, ci cântecele îl găsesc pe el, iar el le primește cu tot sufletul. Poate de-aia reușește să fie autentic și convingător mereu. Acasă, Smiley!

0: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad.
6: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
9: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 x 90 de centimetri

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: La ce vă gândiți prima dată când spun Franța? La Tour Eiffel? La Paris? La brânză? La vin fiert? Sau vin bun? Sau la Muzeul Louvre? Sau la câțiva artiști care au cucerit lumea? Dacă e vorba de muzică franceză, n-are cum să lipsească de pe listă Patricia Cass. Cu farmecul ei aparte, cu vocea inconfundabilă, cu timbrul ușor gutural, avem atât de multe în comun. E altistă, își amintește mereu de marile legende ale Europei, Marlene Dietrich sau Edith Piaf. Cântecul care i-a adus consacrarea internațională este Mademoiselle Chantre Blues, lansat în 87. Hai să-l ascultăm, din Franța, Patricia Cass.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii la standurile de presă Inmedio și Express.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
6: Orientul arde, Rusia atacă.
7: Benzina explodează, România geme.
6: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
7: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
6: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
7: De asta vă invităm la
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Marea Britanie are atâți artiști legendari încât tare greu mi-a fost să aleg pe cine să aduc în weekendul ăsta european. Unul a fost clar. Fără Rod Stewart nu se putea. Roderick David Stewart sau Sir Rod Stewart, unul dintre cei mai mari cântăreți și compozitori din Marea Britanie, din toate timpurile, cu peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Născut și crescut la Londra, Rod locuiește și acum între California și Epping. De-a lungul carierei a avut peste 60 de cântece în topuri, multe dintre ele ajungând direct number one. În semn de recunoaștere pentru contribuția extraordinară la muzică și în operele de caritate, Roderick Stewart a fost înnobilat de prințul William la Palatul Buckingham după mai bine de 50 de ani de carieră. Așa că fără prea multe introduceri, îl ascultăm aici pe Sir Rod Stewart cu o versiune specială a piesei Have I Told You Lately That I Love You?

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Există câteva țări din Europa a căror muzică a devenit reprezentativă la nivel mondial. Țări care au dat lumii întregi trupe și hituri de-a lungul anilor. Suedia e fără îndoială în clasamentul ăsta, a top 5, dacă pot să spun așa, țări care au dat hituri. Primul nume care îți vine în minte cu siguranță e ABBA. Lista continuă cu siguranță cu Roxette. Formată în 86, trupa a cunoscut întâi succesul în Suedia. Consacrarea internațională a venit cu albumul Look Sharp din 88, unde au fost două hituri, The Look și Listen to Your Heart. În 90, Roxette lansează It Must Have Been Love, inclusă pe coloana sonoră a filmului Frumușica, un hit uriaș, distribuit în peste 9 milioane de exemplare, difuzat în peste 4 milioane de ori la radiourile din întreaga lume doar în acea perioadă. Piesa răsună și aici la Magic FM din Suedia, Roxette, It Must Have

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Dragi prieteni dragi, ne întoarcem în călătoria noastră muzicală în Germania din nou. Una dintre cele mai populare destinații de acolo e, fără îndoială, capitala, Berlin. Dar cu siguranță pe listă mai sunt și alte orașe precum Hamburg, München sau Bremen. Sunt stațiuni pitorești pe malurile Mării Baltice sau Marea Nordului. Nu putem vorbi despre Germania fără să spunem că cea mai cunoscută sărbătoare de acolo este Oktoberfest, festivalul berii. Se spune că adună an de an sute de mii de iubitori ai berii. Din Germania vine și piesa următoare. E din 1984, atunci a fost lansată piesa asta. Still Loving You, de la Scorpions. Rudy Schenker, membru al trupei, spunea despre cântecul ăsta că e o poveste de dragoste în care cei doi recunosc că relația lor s-ar putea să se sfârșească, dar își doresc să mai încerce încă o dată, să își mai dea o șansă. Ascultăm aici, la Magic FM, Still Loving You.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: E timpul pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Înscrieri pe dicție.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: O să ne întoarcem acum în Olanda, printre lalele și mor de vânt. Ne întoarcem în țara asta pentru că o să ne întâlnim acum cu doi membri ai trupei Ten Sharp. Ten Sharp nu sunt 10? Ar fi întrebarea imediat. Ten asta înseamnă, nu, sunt doar doi, Marcel și Nils. Ten Sharp au înregistrat 4 albume de studio. Mulți specialiști îi plasează în categoria One Hit Wonder. Au dat lovitura o singură dată cu un hit memorabil. You, acest cântec lansat în 1991, e semnătură pentru ei. Mai cântă și astăzi. Avem Ten Sharp la Magic FM. You, desigur.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabil.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună. La
3: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane, bilete pe getin.ro.
4: La final de poveste o să scriem noi peste.
5: Celebrate good times.
6: Magic 90s.
5: Let us entertain you
6: non-stop.
5: Enjoy the music, play the memories. This is magic.
7: You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
5: Here we are now. This is Magic 90s.
8: Cea mai bună muzică.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. După ce am răscolit arhivele Eurovision, ajungem la un câștigător mai vechi, la doamna Elena Paparizu. Anul în care România era reprezentată la Eurovision Song Contest de Luminița, Angel și Sistem, și-au obținut un onorabil loc 3. Republica Moldova cu Zdob și Zdub au venit pe 6, iar câștigătoare a fost Elena Paparizu cu My Number One. Să nu uit, săptămâna viitoare țineți-i pumnii strânși Alexandrei Căpitănescu. Choke Me intră în competiția Eurovision Song Contest joi pe 14 cu numărul 3. Acum ne întoarcem la o câștigătoare. Elena Paparizu, My Number One.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Suntem în turneu european weekendul ăsta, pentru că ieri a fost ziua Europei. Mă întorc în țara asta absolut superbă, îl aduc alături de mine pe Tom Jones, unul dintre artiștii care a venit de multe ori aici. Sir Tom Jones ar fi mai corect. Ce să vă spun pe scurt despre el, că a devenit faimos în anii 60, asta înseamnă că el practic cântă de aproape 70 de ani, are 32 de albume de studio, nenumărate concerte, turnee în toată lumea, a fost multă vreme într-un juriu de specialiști, multe apariții au fost cumva confundate cu ale lui Elvis, dar era un Elvis galez. Piesa pe care vă invit să o ascultați datează din 1970 și a devenit imnul neoficial al echipei de rugby a Țării Galilor. De ce? Poate pentru energie și pentru felul în care se potrivește cu stilul lor de luptător. Delilah, Tom Jones.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Mă întorc în Italia în weekendul ăsta pentru că espresso-ul e ca șampania pentru Franța sau mititei pentru România. Poate e momentul să mai bem o cafea și să ne întoarcem în țara asta superbă. Nu ne întâlnim cu oricine, ci cu italianul perfect. Toto Cutugno, cantautorul plin de energie pe care îl asociem tot timpul cu atmosfera veselă și efervescentă a Italiei. E genul de artist care, ca un espresso bine făcut, te trezește instant și îți ridică moralul. Toto a rămas în istorie ca singurul cantautor din țara asta care a câștigat Eurovision în 1990. Sigur, mai târziu au venit și Maneskin, dar e complet altceva. L'Italiano a fost înregistrat în 1983 și cântată de peste 160 de artiști în toată lumea. Una dintre cele mai fredonate piese din toate timpurile la Magic FM. Acum, L'Italiano, vero, Toto Cutugno.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Și acum în weekendul european ne oprim un pic în Irlanda, Dublin. Ploaie aproape în fiecare zi, pajiști de un verde incredibil, cum rar mai vezi. Și în urechi, evident, muzică bună. Poate cea mai bună, dacă întreb pe unii. Nu e de mirare că Irlanda a dat lumii una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile. U2 cu Bono în frunte. Povestea lor a început în 76 și continuă și astăzi, fără să-și piardă energia. Unul dintre cele mai iubite cântece ale lor este, fără îndoială, With or Without You, inclus pe albumul The Joshua Tree în 87. De altfel, cititorii revistei Rolling Stones au votat acest cântec drept cel mai bun în anul 1987. Hi, cu U2, With or Without You, la Magic FM.

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ci își

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. O mică Lolita din Franța ne ține companie în câteva momente aici la Magic FM. Ascultăm Je le taxi cântat de Vanessa Paradis pe când avea 17 ani. Piesa a fost inclusă pe albumul de debut. La momentul înregistrării, se pare că avea 16 ani, dar vocea și atitudinea au cucerit rapid lumea întreagă. Când a devenit hit, avea fix 17 ani. Întrebată mai târziu de ce evită aparițiile la marile evenimente din showbiz, ea spune simplu: nu există decât un singur cuvânt care o definește perfect. Discreție. Asta poate că a făcut-o să aibă atâta farmec. Vanessa Paradis, Je le taxi.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: În periplul nostru muzical prin Europa, ne mai oprim o dată în Italia, că de acolo vin mulți artiști talentați și e cumva țara cântecelor care îți merg direct la suflet. Ne întâlnim acum cu un artist autentic, un accent napoletan, cu voce caldă, Nino D'Angelo. La finalul anilor 80, Nino a cucerit inimile italienilor cu stilul său simplu și sincer. Senza giacca e cravata, adică fără sacou și fără cravată, e o declarație de libertate și naturalețe. Așa cum era și el, un băiat simplu din popor care a refuzat formalitățile, dar a câștigat inimile tuturor. Și poate tocmai această simplitate i-a adus atât de multă iubire și loialitate din partea publicului. Nino D'Angelo, aici la Magic FM, senza giacca e cravata.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Și hai să mai vorbim puțin despre muzică și un pic despre răsfăț în stil belgian. Vaya con Dios este una dintre cele mai iubite formații venite din Belgia. Celebră pentru felul în care a amestecat stiluri precum bluesul, jazzul, soulul, muzica latino, muzica gypsy. Unica voce a solistei Dani Klein a devenit semnătură pentru trupă, transformând practic fiecare piesă într-o bijuterie muzicală. O să ascultăm Puerto Rico, o poveste aparte. A fost compusă în perioada în care Dani Klein călătorea mult și visa să ajungă într-o zi în locurile exotice despre care și cânta. Dani, de altfel, a recunoscut într-un interviu că nu pusese niciodată piciorul în Puerto Rico atunci când a înregistrat cântecul. Piesa era o pură fantezie despre libertate, căldură, evadare. Poate tocmai de aceea Puerto Rico are o vibrație atât de sinceră și magică. Ne face să visăm cu ochii deschiși. Așa că o bucățică de ciocolată belgiană și un strop de muzică bună, asta înseamnă magie. Vaya con Dios, Puerto Rico!

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Coco Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianj.
2: Doar la Coco Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun! Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Călătoria muzicală din weekendul ăsta se încheie în Portugalia. Ne va fi ghid doamna Nelly Furtado, artista ale cărei rădăcini sunt adânc legate de această țară. Familia ei provine din São Miguel. Nelly s-a născut însă în Canada. De la vârsta de 4 ani cânta în portugheză. La 9 a învățat să cânte la trombon și apoi la ukulele. La 12 ani își compunea propriile cântece, iar în adolescență cânta într-o fanfară. Primii muzicieni care au inspirat au fost rapperii și DJ-ii. Apoi s-a întâlnit cu Timbaland, unul dintre cei mai apreciați producători din lume. Împreună cu ea, pe piesa asta, Timbaland ne invită la o călătorie în Portugalia ei natală. Chiar dacă piesa nu are ritmuri portugheze, Say It Right este cântecul care încheie weekendul european. Sunt Ioana Stanciu. Vă mulțumesc că ne-am petrecut weekendul împreună. Vă aștept mâine dimineață la 6 în Magic Morning să aveți o noapte perfectă. Timbaland, Nelly Furtado, Say It Right. Yeah.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Bifa, tu chiar îți bine azi!
5: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
4: Deci secretul e reducerea
5: și scanarea.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Are you ready?

0: tu, e Kiss FM.
1: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.
3: Magic FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. A fost săptămâna moțiunii de cenzură. Inițiată de PSD și AUR, aceasta a trecut cu un număr record de 281 de voturi, iar guvernul bolojan a fost demis. Președintele Nicu Șordan a început consultări informale și a promis un executiv în termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Acest termen rezonabil însă se pare că se va prelungi. Între timp, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și au semnat o alianță. Condiția amândurora fără coaliție cu PSD. PSD, la rândul lui, cere o alianță ca înainte. UDMR înclină spre aceeași soluție. În această situație fără ieșire se pomenește de soluția unui guvern minoritar, dar problema susținerii acestuia în Parlament pare insurmontabilă. Guvernul bolojan rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Ascultați Sinteza! România va primi integral cei 2,62 de miliarde de euro din cererea de plată 4 PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâzlaru.
2: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Dragoș Pâzlaru. Programul Nou Acasă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenziile ajung la peste 60.000 de lei. Rămâneți pe Magic FM!

0: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
3: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
3: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor.

0: You be cool.
1: Pe Filmmania,
2: pasiunea pentru filme prinde viață,
1: cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile
2: și actorii legendari.
1: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
2: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones,
1: aprinde televizorul,
2: restul vine de la sine.
1: Filmmania, pasiune pentru filme.
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
7: Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
8: La final de poveste o să scriem noi peste.
9: Thank you for the music. Magic.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bifa, fără cafea, viața e grea.
2: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
3: Mai mult și mai ieftin.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Orientul arde, Rusia atacă,
4: benzina explodează, România geme,
3: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
4: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape,
3: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi te duci și tu.
4: De asta vă invităm la
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii,
3: un an într-un show,
4: pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica bună?

0: ei.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu? E Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii la standurile de presă InMedio și Express.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
9: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!